0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pri 25. výročí teroristických útokov z 11. septembra 2001 si pripomenieme, ako pápeži uprostred tragédie a bolesti opakovane ukazovali cestu pokoja, zmierenia a nádeje.
0: Nikdy nezabudneme na obete 11. septembra, hovorí v rozhovore bývalý hasičský veliteľ z New Yorku. Piatok 11. septembra vám požehnaný večer z Ríma želajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Vypočujeme si úvahy pápežov o útokoch spred 25 rokov a ich opakované výzvy k pokoju a zmiereniu. Pretože ani z oči voči nevýslovnej hrôze, zlo a smrť nemajú posledné slovo.
0: Je 11. september 2001. Spojené štáty americké práve zasiahli 4 samovražedné útoky, ktoré si na rôznych miestach krajiny vyžiadali takmer 3000 obetí. Ján Pavol II. Sa nachádza v Castel Gandolfe. Keď ho telefonicky informuje riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Jacques Navarro Valls, udalosť s ním hlboko otrasie. Okamžite sa odoberie k modlitbe v malej kaplnke apoštolského paláca. Následne pošle prezidentovi Spojených štátov Georgeovi Bushovi telegram, ktorom vyjadruje sústrasť a svoju blízkosť.
1: 6 riadkov napísaných veľkými tlačenými písmenami, ako zodpovedá oficiálnemu dokumentu, no slová, ktoré si pápež Vojtila vybral, sú hlboko ľudské a vyjadrujú bolesť celého sveta. Pápež hovorí o nevýslovnej hrôze, teroristické útoky označuje za neľudské a túto historickú chvíľu za temnú a tragickú.
0: Na druhý deň je streda a na námestí svätého Petra sa koná generálna audiencia. Na želanie rímskeho biskupa nezaznieva potlesk a veriaci zostávajú v dôstojnom tichu.
2: Ieri è stato un giorno buio nella storia dell'umanità. Un terribile affronto alla dignità dell'uomo.
0: Včera bol temný deň v dejinách ľudstva, strašný útok na dôstojnosť človeka, hovorí Ján Pavol II. A následne vyslovuje otázku, ktorá sa vynára v srdci každého.
2: Come possono verificarsi episodi di così selvaggia feratezza?
0: Ako môže dochádzať k činom takejto divej krutosti? Odpoveď, pokračuje pápež, je v Kristovi základe nádeje, v tom, vďaka ktorému zlo a smrť nemajú posledné slovo.
1: V tom istom čase sa v Ríme koná 180. riadna generálna kapitula rehole svätého Augustína. Zúčastňuje sa na nej aj americký augustinián páter Robert Francis Prevost. Budúci pápež Leo XIV., ktorý je 14. septembra, v deň svojich narodenín, zvolený za generálneho priora. Je teda na ňom, aby 21. septembra predsedal záverečnej svätej omši kapituly v bazilike Santa Maria del Popolo v Ríme. Nemôžeme nespomenúť tragické udalosti, ktoré 11. septembra otriasli Spojenými štátmi, hovorí v homílii. Násilie, ktorého bol svet minulý týždeň svedkom v Spojených štátoch, je tragickým prejavom radu problémov, ktoré sa všade čoraz viac vyostrujú. Nenávisť a násilie budú narastať dovtedy, kým bude toľko ľudí nútených žiť v extrémnej chudobe a trpieť pod útlakom mnohých foriem nespravodlivosti. Kým mnohí hľadajú pomstu, uzatvára, augustiniani musia vydávať svedectvo o evanjeliu a jeho hodnotách jednoty, dialógu, pokoja a zmierenia.
0: Uplynie rok a Ján Pavol II. Neprestáva opakovane vyzývať k pokoju. V stredu 11. septembra 2002 počas generálnej audiencie pápež pripomína krutý atentát spred 12 mesiacov, zrútenie dvojičiek i životy mnohých nevinných ľudí pochovaných pod troskami. S dôrazom opakuje, že terorizmus je a vždy bude prejavom neľudskej krutosti a že útlak, ozbrojené násilie a vojna sú voľbami, ktoré rozsievajú a prinášajú iba nenávisť a smrť. Iba rozum a láska sú platnými prostriedkami na prekonávanie a riešenie sporov medzi ľuďmi a národmi, uzatvára Svätý Otec.
1: Pokoj, za ktorý prosil Karol Vojtila, sa upevňuje v modlitbe jeho nástupcu Benedikta XVI., je 20. apríl 2008 a Jozef Ratzinger počas apoštolskej cesty do Spojených štátov navštevuje Ground Zero. Na mieste, kde kedysi stáli dvojičky, sa nachádza hlboká jama, takmer ako obraz priepasti zla. Okolo nej je však všade stavenisko, symbol nádeje, ktorá znovu povstáva a buduje. Pápež v tichosti zapáli sviecu na pamiatku obetí, potom si kľakne a prosí pána, aby priniesol pokoj do násilného sveta a daroval ľudstvu múdrosť a odvahu neunavne pracovať za svet, v ktorom bude medzi národmi a v srdciach všetkých vládnuť pokoj a pravá láska.
2: God of peace, bring your peace to our violent world. Peace in the hearts of all men and women and peace among the nations of the earth. Comfort and console us, strengthen us in hope, and give us the wisdom and courage to work tirelessly for a world where true peace and love reign among nations and in the hearts of all.
0: O 3 roky neskôr, 11. septembra 2011, pri 10. výročí teroristických útokov posiela Benedikt XVI. List predsedovi konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov newyorskému arcibiskupovi Timothymu Dolanovi, ktorý bol vo februári nasledujúceho roka kreovaný za kardinála. Pri spomienke na brutálny útok spred 10 rokov ho označuje za tragédiu, ktorú ešte zhoršilo tvrdenie jej páchateľov, že konajú v mene Boha. S rozhodnosťou preto vyzýva jednoznačne potvrdiť, že nejaké okolnosti nikdy nemôžu ospravedlniť teroristické činy. Každý ľudský život je v Božích očiach vzácny a nemalo by sa šetriť nejakým úsilím pri snahe podporovať vo svete skutočnú úctu k neodňateľným právam a dôstojnosti jednotlivcov a národov kdekoľvek na svete.
1: Aj pápež František navštevuje Ground Zero, ktoré sa medzičasom stalo pamätníkom pozostávajúcim z dvoch vodných nádrží s rozmermi základov niekdajších dvojčiek. Na ich okrajoch sú vyrité mená 2974 obetí z 90 krajín. Počas medzináboženského stretnutia, ktoré sa tu koná 25. septembra 2015, pápež označuje útoky z 11. septembra za nezmyselný čin ničenia a hovorí o hmatateľnej tríznivej bolesti, ktorá človeka necháva v nemom úžase a volá do neba. Voda prúdiaca v nádržiach, hovorí Jorge Mario Bergoglio, pripomína všetky tie životy, ktoré sa ocitli pod mocou tých, ktorí veria, že ničenie je jediným spôsobom riešenia konfliktov.
0: Avšak logika násilia, nenávisti a pomsty môže prinášať iba bolesť, utrpenie, ničenie a slzy. Život je naopak vždy určený na to, aby zvíťazil nad prorokmi ničenia a nad smrťou, pretože zmierenie a jednota zvíťazia nad nenávisťou a rozdelením.
3: Let us ask of the Lord joining the case of peace.
0: Prosme nebo o dar angažovať sa za vec pokoja, uzatvára rímsky biskup. Pokoj v tomto veľkom svete, ktorý nám Boh dal ako domov všetkých a pre všetkých. Jednoducho pokoj.
1: Voči pokoju nemôžeme zostať ľahostajní ani neutrálni, povie pápež František aj 11. septembra 2021. Príležitosťou je medzináboženské fórum G20 v Boloni na tému Je čas uzdravovať, pokoj medzi kultúrami, porozumenie medzi náboženstvami. V posolstve účastníkom pápež opätovne zdôrazňuje: Nie neutrálny, ale na strane pokoja. Dovolávajme sa jus pacis, práva všetkých riešiť konflikty bez násilia. A uzatvára: Už nikdy vojna, už nikdy proti druhým, už nikdy bez druhých. Pretože napokon mladí ľudia a dejiny nás budú podľa toho súdiť.
0: Spojené štáty americké. 25 rokov po teroristických útokoch, ktoré otriasli Amerikou, prinášajú vatikánske médiá rozhovor s bývalým veliteľom newyorských hasičov z čias útoku na dvojičky. Podľa Daniela Nigra by sa výročí 11. septembra malo vnímať ako príležitosť konať dobro na počesť tých, ktorí v ten tragický deň prišli o život.
1: Pán veliteľ Daniel Nigro, 11. septembra ste prevzali velenie nad newyorskými hasičmi potom, čo váš priateľ, veliteľ Pete Ganchi, zahynul pri zrútení Severnej veže. V ten deň, za jediný deň, ste stratili 343 kolegov. Čo pre vás osobne znamená pripomínať si toto výročie o 25 rokov neskôr?
4: Well, it never it never gets old, the feeling of sadness 25 years later.
0: Ten pocit smutku nikdy nezmizne. Aj po 25 rokoch je stále rovnaký. Niekedy sa sám divím, že som ešte tu. Nie som už mladý a v ten deň zomrelo mnoho ľudí. A odtedy zomrelo mnoho ďalších na choroby súvisiace s udalosťami vo Svetovom obchodnom centre. Myslím na každého člena, ktorého sme stratili, na tých chudákov civilistov, ktorí zahynuli a na všetko, o čo prišli za tých 25 rokov. Mal som to šťastie, že som sa mohol zúčastniť svadieb svojich dcér a vidieť narodenie svojich vnúčat. Moji priatelia a ďalší ľudia to nikdy nemohli zažiť a nemôžem sa ubrániť smútku tento rok aj každý rok.
1: Spomenuli ste niečo, čo je mimo hraníc Spojených štátov možno málo známe. V rokoch po 11. septembri u tisícov ľudí, medzi ktorými bolo aj veľa hasičov, sa vyvinuli nádory a iné ochorenia a mnohí z nich žiaľ zomreli. Je to fakt, ktorý je mimo New Yorku a Spojených štátov málo známy. Čo by ste chceli, aby ľudia pochopili o tej tzv. Druhej vlne úmrtí súvisiacich s 11. septembrom, tých, ktoré boli spôsobené ochorením a nie samotným útokom?
0: Boli sme si toho vedomí, situácia na mieste, vzduch, ktorý sme dýchali a jeho potenciálne toxický charakter. Ale ako hasiči sa tým živíme. Strávili sme tam mesiace a snažili sme sa nájsť pozostatky každej obete, ktorú sa podarilo nájsť. Kvôli práci, ktorú sme tam vykonávali, sme ochoreli. Myslím, že sme stratili asi 500 členov hasičského zboru. Policajný zbor prišiel o mnohých členov a mnohí z nás bojujú s rôznymi formami rakoviny, vrátane mňa. Vďaka Bohu sa teraz mám dobre, ale zdá sa, že toto je príbeh obdobia po 11. septembri. Kedy ochorejú a na čo ochorejú? Nie je to nič iné ako smutná poznámka na konci strašného dňa. Ak bolo niečo, čo mohlo ten deň ešte nejako zhoršiť, bolo to práve toto. Všetci si spomíname na tých, ktorí zahynuli a ktorí v posledných rokoch zomreli na choroby a robíme to každý rok.
1: Čo sa podľa vás zmenilo v kultúre a duchu newyorských hasičov po 11. septembri? Čo pretrváva dodnes a čo nejakým spôsobom navždy zmenilo prácu hasičov v New Yorku?
0: Museli sme prekonať stratu mnohých skúsených členov zboru, jeho vedenia a znovu vybudovať organizáciu, čo sa nám podarilo. Poslanie hasičského zboru zostáva rovnaké. Sme tu, aby sme slúžili ľuďom, zachraňovali životy a majetok a to sa nezmenilo. Možno to robíme trochu inak. Máme lepšie stroje, máme lepšiu technológiu, ale naši členovia sa naďalej angažujú a venujú sa službe verejnosti a v skutočnosti riskujú život pre dobro druhých a to je to, čo hasiči robia tu v New Yorku už od roku 1865.
1: Pri výročiach, stáva sa to v každej krajine, si pripomíname obete tých, ktorí prežili a hrdinské činy. A to platí obzvlášť pre deň ako 11. september. Potom sa však život vráti do normálu. Ako by ste si priali, aby bola táto obeť toľkých ľudí uctená nielen v tento deň, ale počas celého roka, v priebehu rokov?
0: Mnohí považujú výročie 11. septembra za príležitosť robiť dobro, čo je naozaj krásny spôsob, či už ide o ponúkanie jedla ľuďom, alebo o iné prejavy veľkodušnosti. Dúfam, že skôr či neskôr sa nám podarí obzrieť sa späť a povedať, nemôžeme zmeniť to, čo sa v ten deň stalo. Stalo sa to. Bol to strašný deň. Ale ako môžeme čo najlepšie využiť naše životy na ústenie si tých, ktorí zomreli? A spôsobom, ako to urobiť, je byť veľkorysý, byť láskavý, pozorný a nie plný nenávisti a pomsty. A dúfam, že toto bude posolstvo po 11. septembri. Spomínajme na tých, ktorí zomreli, pokiaľ môžeme. A ako hovorí nadácia Tunnel to Towers, pokiaľ máme tú možnosť, robme dobro. Je to úžasné posolstvo.
1: Kompletný rozhovor nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každou dennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

Keby si tak bol, to by bolo sveta žiť, zhodiť toľko záťaží. Keby si tak bol, išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová.